0: Так звучить твоє рідне місто. 97.6.
1: Уяви, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час.

Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожна

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Реклама.

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
2: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за мир. У цей день звернімося до Бога з проханням про мир. Молімося за Україну, за наших захисників, за всіх, хто потерпає від війни, втрати чи страху. Просімо також про мир у наших серцях, щоб ми були людьми надії та добра. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, даруй світові справедливий мир. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду. Христофор Колумб.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Цей день в історії.
1: 1776-й. Затверджено нову назву Об'єднаних колоній Америки. Країна стала називатися Сполучені Штати Америки. 1834-й. Вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському. 1850-й. Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат. 1855-й. В ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь. 1886-й. В столиці Швейцарії підписано Міжнародну конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Першу міжнародну угоду по захисту авторського права. 1913-й. У Києві 26-річний льотчик Петро Несторов на літаку на висоті 600 метрів першим у світі виконав замкнену петлю у вертикальній площині, яку через небезпеку виконання називають мертвою. 1920-й. Створено Київський авіаційний завод. 1942-й. Відбулась перша і остання спроба бомбардування території США. Легкий літак, піднявшись з палуби корабля, скинув декілька запалювальних бомб на територію штату Орегон, що привело лише до лісової пожежі. 1944-й. Радянський Союз і Польща підписали договір про обмін населення. Поляки із Західної України переселились на територію Польщі, а лемки з польської території – на Галичину. 1948-й. На півночі Корейського півострова проголошено створення Корейської Народної Демократичної Республіки, прем'єр-міністром якої став 36-річний комуніст Кім Ір Сен. 1969-й. У Канаді набув чинності мовний акт, який проголошував французьку і англійську мови офіційними на всій території країни. 1976-й. У Пекіні на 83-му році життя помер Мао Цзедун, засновник Китайської Народної Республіки і голова Комуністичної партії Китаю. Великий керманич, як називали його фанатичні послідовники, старий Будда, як називав він сам себе. 2006-й. Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин Пайпер.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Реклама.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: 8.00 маємо на годиннику. Всім доброго ранку. Маємо 9 вересня на календарі. Сьогодні середа. Ще один гарний, цього разу теплий. Осінній будемо зустрічати день. Хто на роботі, хто відпочиває, як би там не було, все одно починаємо день з ранковим шоу «Не спати». Буду з тобою на зв'язку сьогодні з 8 до 12. Софія Друж. Ну, але перед тим, як традиційно поговоримо про основні новини нашого міста, йдемо послухаємо трек від Альони Маргалієвої «Мужчина», а тоді почуємося з головним блоком.

0: Маємо на годиннику 8:04. Зараз традиційно про основні новини, які треба знати, що стосуються нашого міста та громади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Міськрада інформує, що спільнота Святого Егідія продовжує підтримувати родини захисників, зокрема і в Новоєворівській громаді. Тож днями відбулася повторна зустріч волонтерів з місцевими родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників. Під час зустрічі сім'ї отримали продуктові набори та засоби гігієни. Водночас важливою частиною цієї підтримки стала й щира увага. Яворівський національний природний парк нагадав про одну з відпочинкових локацій. Йдеться про Козульку. Саме тут зберігся особливий характер лісового відпочинку. Це простір серед дерев, а ще затишні галявини, водойма та дерев'яні альтанки з незвичною формою. Деталі вже в наших соцмережах. У Новоєворівській громаді мешканці, які отримують соцпослугу догляд вдома, отримали матраци, ковдри, спальні мішки, пледи та дитячий одяг. Це все передала організація «Благодійний фонд Шведський центр допомоги». Також в межах цієї ініціативи спальні мішки отримали відділи освіти, культури, молоді та спорту Новоєворівської міської ради. Працівники центру надання соцпослуг і служби у справах дітей подбали про розподіл речей в громаді. Наостанок про оголошення. Молодіжний центр при храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Новояворівська інформує про роботу недільної школи «Разом із Богом». Вона для дітей від 5 до 13 років. Тут на них чекають заняття про християнські цінності, спільна молитва, духовне зростання, творчість, майстер-класи, цікаві завдання, християнські пісні, спільні виступи, нові друзі, багато спілкування, а ще веселі зустрічі, ігри та тематичні заходи, добрі справи, формування вміння допомагати іншим, також особливі зустрічі та події при храмі. Деталі про контакт в наших соцмережах. Такі маємо основні новини станом на 8 ранку. О 9 будемо слухати свіжий випуск новин, а також паралельно варто слідкувати за всіма повідомленнями в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ. Саме там ти знайдеш все, що треба знати про своє місто і громаду.
1: На Янтарне ФМ.
0: Ранок у рідному місці починається сонячно, маємо зараз плюс 15 градусів тепла. І сьогодні, як і всі навколо вже передбачали, маємо дуже гарний, навіть спекотній сонячний день. Бо максимально температура підніметься до позначки плюс 29. Тож якщо після роботи на вечір не маєш ніяких планів, вдома точно сидіти не треба, ловимо теплі сонячні промінчики. Сьогодні ніяких опадів, сильних поривів вітру теж не буде. Насолоджуємося гарним погодою. Такою вона буде загалом по всій Львівщині. Уже від завтра будемо мати знову похолодання і дощі. До нас повернеться така традиційна осіння погода. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

서로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
7: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
8: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: такий цікавий факт зі світу кінематографа про телесеріал «Друзі», який от навіть вже переставши виходити, досі кожного року заробляє по мільярду доларів. Це дохід від придбання прав на показ серіалу телеканалами по всьому світу, і кожен з акторів, які грали, звісно, головні ролі, отримує 2% роялті, а це виходить приблизно по 20 мільйонів доларів на рік. Ну, в принципі, що ще раз підкреслює культовість цього серіалу. І, до речі, багато психологів теж говорять, що відмічають статистично в людей з початком нової пори року, нового сезону, знову ж таки, таку, скажімо, тягу до перегляду певних серіалів чи фільмів. І от якраз серіал «Друзі» входить саме в добірку осінніх таких от телесеріалів. Тому, якщо б раптом ти не знав чи не знала, що би таке подивитися, бо є такий факт, що саме цей серіал передивляється багато-багато разів, часом навіть на фоні собі щось вмикають, то це одна із ідей знову вимкнути, подивитися, бо може є такі, хто ще не бачив, то зараз якраз саме той момент.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: осінь – це дуже вдалий час, щоб трошки змінити атмосферу вдома і додати більше тепла в інтер'єр, тим більше в багатьох людей, як тільки починається новий сезон, часто це або весна, або осінь, з'являється натхнення, одразу якісь енергія, так, ресурси робити якісь справи чи плани, які давно відкладалися протягом літа. І інтер'єру дому це теж стосується, тому якщо говорити про основні тренди, так, яким можна було вислідувати цього сезону, про які говорять дизайнери, то вони кажуть робити ставку на теплу палітру, різноманітні фактури і природні матеріали. Якщо хочеться насправді додати затишку атмосфери своєму помешканню, але не робити якогось супер там суттєвого ремонту, то варто додати, наприклад, трохи якогось текстилю в певних кольорах, наприклад, коричневий, теракотовий чи золотистий відтінки. Не обов'язково стіни перефарбовувати, можна просто додати потрібні акценти, знову ж таки, за допомогою якихось пледів, подушок, штор, чи навіть невеликих декоративних предметів. Або, насправді, додати текстуровані елементи. До речі, ще один тренд – поєднання різних фактур. Наприклад, коли ви додаєте там щось з велюру, шерсті чи з бавовни, це допомагає зробити інтер'єр таким більш об'ємним і теплим. Особливо доречними восени будуть м'які подушки, пледи і килими з натуральних волокон. До речі, вони не тільки прикрашають кімнату, але й будуть робити її комфортні в такі досить прохолодні дні. Ну і ще одна, третя тенденція – це використання натуральних матеріалів і зелені. Кімнатні рослини, щось з дерева, кераміка може бути. Це теж додає оселі такої гармонії. При цьому не потрібно повністю змінювати інтер'єр, достатньо просто додати кілька нових деталей, і так ваша оселя швидко отримає більш теплий осінній настрій.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9.06 на годиннику. Зараз будемо розбиратися із погодою. Правда, сьогодні про погоду багато нема чого й говорити. Сонячно, тепло буде до самого вечора по всій Львівщині. Зараз маємо плюс 18, поступово температура піднімається і максимум сьогодні плюс 29 градусів тепла. Обов'язково скористайте таку можливість, бо вже від завтра нам прогнозують дощі, має бути похолодання, має бути вітерно. Така осінь в своєму традиційному комплекті до нас вже від завтра прийде, тому сьогодні ловимо сонячні промінці, якось собі плануємо день після роботи і обов'язково гуляємо на свіжому повітрі, бо дійсно сьогодні буде дуже-дуже тепленько. В Києві, в столиці нашої країни, де зараз теж нас просто зараз слухають, теж сьогодні тепло, плюс 17 просто зараз, максимум плюс 27 градусів тепла, трошки більша хмар на небі, аніж на заході, але все одно буде сьогодні досить така комфортна сонячна погода, без дощу. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: що дійсно регулярна стрижка змушує волосся рости швидше, а часте миття може його зіпсувати. Взагалі навколо догляду за волоссям є багато різних міфів. От нарешті всі зійшлися на якомусь плюс-мінус одному висновку, тож зараз пройдемося по таких основних так міфах, які насправді не відповідають дійсності. І перший з них – це те, що стрижка прискорює ріст волосся. Це один із найпоширеніших міфів. Насправді стрижка впливає лише на ту частину волосини, яка вже сформувалася і знаходиться над поверхнею шкіри. Тому після стрижки волосся не починає рости швидше, але якщо дійсно регулярно підстригати посічені саме кінчики, це правда може допомогти волосю виглядати охайніше та зменшити ламкість. І саме через це, в принципі, може здаватися, що довжина набирається швидше, хоча насправді воно так не є. Наступний – це міф, який звучить так, що чим частіше ми маємо голову, тим сильніше випадає волосся. Не обов'язково. Часто миття так волосся залежить від типу шкіри голови, активності сальних залоз і способу життя. Якщо шкіра швидкожирніє, то регулярне очищення є, в принципі, нормальною частиною догляду. Ще також чули багато таких міфів про те, що натуральні засоби завжди безпечніші. Слово «натуральний» не означає автоматично безпечний для всіх. А часто, особливо дівчата, люблять використовувати якісь маски, ефірні олії, рослинні компоненти. Вони насправді можуть викликати подразнення чи навіть алергічну реакцію, тому експериментувати з волоссям і шкірою голови треба обережно, особливо якщо йдеться про концентровані компоненти. Тому головне правило просте – не треба сліпо довіряти порадам, які обіцяють миттєвий результат. Просто пам'ятати про дбайливе очищення, правильний підбір засобів, захист обов'язково волосся від надмірного тепла і регулярний догляд. Це значно важливіше за популярні б'юті-міфи.
1: Свіженький український трек на Янтарне

0: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таці.

0: нагадую, що вже завтра на деяких вулицях, деяких будинках нашого міста буде відсутнє електропостачання, тому спануйте собі свій день так, щоб вам нічого та не перекреслилося, і це тимчасове відключення ніяк не повпливало на ваші справи. Це будуть планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях вже завтра з 9 ранку до 16. Зокрема, буде тимчасово припинено електропостачання на вулиці Приозерній, вулиці Шевченка та Юрія Липи. Детальніше, які будинки, номери, так, з цим можна ознайомитися в нашому телеграм-каналі, в фейсбуці Янтарна ФМ. Також без електропостачання залишиться лікарня, льодова арена, відділення Укрпошти і ще інші локації на якийсь час, знову ж таки, з 9 до 16. Тому врахуйте собі цей момент, щоб, знову ж таки, ніяк це не повпливало на ваші справи. Це планові такі ремонтні роботи, тимчасові. І, звісно, що філія нової електромережі просять вибачення за такі тимчасові незручності, але сподіваємося, що це нам лише в плюс і в подальшому ми будемо обходитися без аварійних.
1: Реклама. Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: скільки спортсменів привітали в Новояворівській громаді та про що інформує Львівська обласна прокуратура. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради привітав сімох спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів у складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Українські військовослужбовці в межах місії Європейського Союзу проходять інтенсивну підготовку на території Польщі за участю французьких інструкторів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Військовослужбовці відпрацьовують завдання в лісовій та міській місцевості, удосконалюючи навички, необхідні для виконання бойових завдань. Навчання адаптується до потреб Збройних сил України та спрямоване на подальше вдосконалення підготовки особового складу. Відомо, що це місія ЄС із надання військової допомоги Україні. Вона спрямована на посилення спроможностей ЗСУ захищати Україну та протистояти російській агресії. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. Про це інформує Державна митна служба України. Руйнувань зазнали інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія. Виникли пожежі. Є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинене.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Золочівщині під час роботи в меблевому цеху загинув неповнолітній. Розпочато досудове розслідування. За попередніми даними обласної прокуратури Львівщини, 17-річного жителя Красненської громади затягнуло всередину пресувального верстата. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: Була Фіїнка з треком «Афене», а ми зараз про погоду. У Новояворівську плюс 22 градуси тепла, сонячно, тепло, без вітру, без дощу. Ідеальна сьогодні погода, максимум температура підніметься до плюс 29, тому дома не сидіть, робіть всі свої справи, а потім біжіть на вулицю, плануйте собі вечір, день, бо нам синоптики прогнозують, передбачають, що це такий вже крайній, останній сонячний день, бо вже від завтра дощі, трошечки температура впаде нижче, буде вітряно, то сьогодні, правда, ще треба насолодитися гарною погодою, вона такою буде по всій Яворівщині. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.
3: YouTube заблокував в Україні 31 канал російських пропагандистів. Власне, невідомо взагалі, що стільки часу вони, в принципі, робили, так і як були взагалі в відкритому доступі на простор українського YouTube. Але, власне, тепер вже маємо так обмеження в Україні, доступ до YouTube-каналів російських, зокрема, артистів, діячів культури і підсанкційних осіб. Там такі, як ресурси Філіпа Кіркорова, Лазарєва і інших, навіть не буду їх перераховувати. Зрештою, зараз триває оця така велика масштабна компанія, яка торкається і фільмів, і музики, зокрема. І от маємо тепер сервіс YouTube, так? Заблокували також канали деяких підсанкційних компаній. Тому, ну, як то кажуть, ліпше пізно, ніж ніколи. Працює все ж таки оце таке очищення, так? І воно зараз на етапі, власне, в першу чергу соцмереж, бо все одно в нашому просторі, хочемо чи не хочемо, навіть якщо ми обмежуємо так використання російських відео, музики, все одно десь потрапляють якісь певні ресурси, той самий контент, тому це потрібно, щоб в Україні були такі інструменти, які будуть напряму блокувати, обмежувати такий контент, щоб він не потрапляв ні цілеспрямовано, ні випадково.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Дронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
7: Зараз трошки новин зі світу кінематографа, бо вже відбувся 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Оголошено лауреатів. Головну нагороду отримала документальна стрічка Юлії Гонтарук «Туда й тулив», над якою працювали понад 11 років. Найкращим українським ігровим фільмом став фільм «За перемогу». Найкращий міжнародний фільм «Розкажіть усім». Власне, ще окрім цього було багато відзначено певних спецвідзнаків, там спецдипломів. Всі ці списки є, їх можна подивитися на офіційних сайтах Одеського міжнародного кінофестивалю. Це ж свідчить про те, що український кінематограф розвивається, він є надзвичайно якісним, надзвичайно потужним. Ми будемо на прем'єри зовсім скоро очікувати в своїх кінотеатрах. Як тільки будемо знати, то одразу оголосимо і тут, на радіо рідного міста. І це ще раз нас переконує в тому, що треба слухати своє, дивитися своє, бо українці абсолютно на кожному фронті є надзвичайно талановитими, і ті продукти, контент, який ми робимо, вартує міжнародного визнання.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: І скільки спортсменів привітали в Новояворівській громаді та про що інформує Львівська обласна прокуратура. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради привітав сімох спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів у складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Українські військовослужбовці в межах місії Європейського Союзу проходять інтенсивну підготовку на території Польщі за участю французьких інструкторів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Військовослужбовці відпрацьовують завдання в лісовій та міській місцевості, удосконалюючи навички, необхідні для виконання бойових завдань. Навчання адаптується до потреб Збройних сил України та спрямоване на подальше вдосконалення підготовки особового складу. Відомо, що це місія ЄС із надання військової допомоги Україні. Вона спрямована на посилення спроможностей ЗСУ захищати Україну та протистояти російській агресії. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. Про це інформує Державна митна служба України. Руйнувань зазнали інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія. Виникли пожежі. Є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинене.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Золочівщині під час роботи в меблевому цеху загинув неповнолітній. Розпочато досудове розслідування. За попередніми даними обласної прокуратури Львівщини, 17-річного жителя Красненської громади затягнуло всередину пресувального верстата. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарний FM.
1: Плюс 24 у Новояворівську. Одна насолода сьогодні розказувати про погоду, бо сьогодні сонячно, тепло, без дощу, цілий день. Максимально сьогодні температура підніметься до плюс 29 і в Новояворівську, і загалом по цілому Яворівському району. Тому доробляйте свою роботу, свої справи, біжіть, плануйте собі вечір, насолоджуйтеся гарною погодою, ще такими крайніми сонячними променями, бо вже від завтра синоптики нам передбачають і дощі, похолодання, тому сьогодні насолоджуємося. Максимум плюс 29 у Новояворівську. Ну, а партнером погоди на Янтарний FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це ветеранський бізнес. Гуртівня знаходиться в нашому місті на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково приходь, заїжджай, оглядай асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
3: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: На хвилина чи дві будуть дуже важливими, бо ми будемо говорити про мегаталановитих людей з нашого міста, з нашої громади, спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів в складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Власне, вітання є на відділі культури, молоді та спорту Новгородської міської ради, до яких ми теж приєднуємося і з гордістю говоримо, що це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Саме вони здобули неймовірно високі результати, звання майстра спорту України, знову ж таки, з біатлону та флорболу. Класно, що наше місто так процвітає завдяки спорту, в першу чергу. Спорт відіграє дуже важливе значення для Новояворівська, і те, що спортом люди займаються, молодь займається, це надзвичайно класно. Тільки вперед, до нових вершин, до нових успіхів. Ми пишаємося, підтримуємо та вболіваємо.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
2: Це була соціальна реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Тренінг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

за вікном завтра вже стане прохолодніше, тому сам процес приготування їжі може перетворитися на приємну частину дня. Принаймні, про це говорять психоаналітики, що коли за вікном погода така більш прохолодна, похмура, то одразу є більше бажання щось приготувати. І, в принципі, можна зараз поговорити про кілька таких простих кулінарних ритуалів, які допоможуть додати затишку звичайним осіннім дням. Однією з таких ідей є теплий крем-суп. Він чудовий підходить для прохолодного дня. Візьміть собі до уваги. Можна приготувати з гарбуза, грибів, батату, брокколі, цвітної капусти чи запечених томатів. До речі, готується дуже просто, не треба шукати якийсь складний рецепт. Зазвичай достатньо просто відварити чи запекти улюблені овочі, подрібнити блендером, додати спеції. Можна подати з грінками, з насінням чи, наприклад, з йогуртом. Буде дуже-дуже смакувати. Спробуйте. Наступна така ідейка, ритуал, яку можна використати на осінь, це, звісно, що готувати випічку, особливо в дощ. Похмура погода – це хороший привід вимкнути духовку, пиріг, печиво, булочки, наповнять оселю ароматами кориці, яблук, шоколаду, а ще можна включити улюблену музику чи серіал, і насправді таке приготування дійсно стане таким окремим маленьким ритуалом і принесе точно багато задоволення. І можна спробувати також цього сезону знайти свій осінній напій. Якщо ви раніше не експериментували, не пробували, то варто вже вийти за рамки просто звичайного чаю чи кави. Можна, наприклад, приготувати какао з курицею, чай з прянощами, каву з кардамоном чи якийсь гарячий яблучний напій. Це восени особливо буде приємно мати свій такий улюблений, зігрівальний напій. Спробуйте кілька варіантів і виберіть той, який вам захочеться готувати знову і знову. Ну і створіть собі осінній плейлист, особливо для кухні. Насправді, якщо раніше не пробували, спробуйте під час приготування їжі вімкнути собі класну музику, додайте якісь до нього теплі, ностальгійні чи просто улюблені пісні, або ще краще вимикайте на фоні радіо рідного міста, насолоджуйтеся найкращою музикою.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Хто відвідав Новояворівську громаду з робочим візитом та де у Львові запрацювали два центри лікування болю? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Новояворівську громаду відвідали представники фонду Королеви Швеції та благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Цей фонд понад 25 років працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та інших форм порушення їхніх прав, підтримуючи розвиток безпечного середовища в понад 10 країнах Європи, зокрема і в Україні. Не перший рік триває співпраця з Новояворівському. У межах робочого візиту представники фонду відвідали соціальні, освітні та медустанови. Увагу приділили розвитку патронату над дитиною, підтримці сімей, які виховують дітей з інвалідністю, ранньому виявленню потреб дітей і сімей та забезпеченню доступності соціальних і медпослуг. Важливою частиною став обмін фаховим досвідом.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна масштабуватиме пластовий рух і планує спрямувати на це понад 60 мільйонів гривень. Мінспорту додає, що йдеться про важливу концепцію сприяння розвитку вказаного руху в Україні та за її межами у 27-35 роках. Концепція дозволить створити системні умови, щоб зробити рух доступнішим для більшої кількості дітей і молоді як в Україні, так і за кордоном. Нині організації здійснюють свою діяльність у десятках країн світу. Вони набувають особливої ваги в умовах захисту від російської агресії. Зокрема, пласт в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників. Він працює в усіх регіонах. Водночас у міністерстві констатують, що суспільний запит на участь у пласті та скаутських спільнотах переважає нинішні інституційні можливості руху.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Центри лікування болю тут запрацювали завдяки підтримці партнерів. Зокрема, уряд Фландрії закупив обладнання для якісного знеболення дітей, а інші фондові установи забезпечили комп'ютерну техніку. Завдяки співпраці з благодійною платформою Добро.UA та пожертвам доброчинців такий центр вдалося відкрити в лікарні Святого Луки. До слова, перший відповідний центр раніше запрацював на базі лікарні Святого Пантелеймона. Поштовхом до їх створення і розвитку стала турбота про важко поранених захисників, у яких через важкість травм біль також може гальмувати процес відновлення. І це все головне нині, а пошук нових перевірених фактів уже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Хто відвідав Нову Яворівську громаду з робочим візитом та де у Львові запрацювали два центри лікування болю? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Нову Яворівську громаду відвідали представники фонду Королеви Швеції та благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Цей фонд понад 25 років працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та інших форм порушення їхніх прав, підтримуючи розвиток безпечного середовища понад 10 країнах Європи, зокрема і в Україні. Не перший рік триває співпраця з Новояворівськом. У межах робочого візиту представники фонду відвідали соціальні, освітні та медустанови. Увагу приділили розвитку патронату над дитиною, підтримці сімей, які виховують дітей з інвалідністю, ранньому виявленню потреб дітей і сімей та забезпеченню доступності соціальних і медпослуг. Важливою частиною став обмін фаховим досвідом.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна масштабуватиме пластовий рух і планує спрямувати на це понад 60 мільйонів гривень. Мінспорту додає, що йдеться про важливу концепцію сприяння розвитку вказаного руху в Україні та за її межами у 27-35 роках. Концепція дозволить створити системні умови, щоб зробити рух доступнішим для більшої кількості дітей і молоді як в Україні, так і за кордоном. Нині організації здійснюють свою діяльність у десятках країн світу. Вони набувають особливої ваги в умовах захисту від російської агресії. Зокрема, пласт в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників. Він працює в усіх регіонах. Водночас у міністерстві констатують, що суспільний запит на участь у пласті та скаутських спільнотах переважає нинішні інституційні можливості руху.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин на Львова. Центри лікування болю тут запрацювали завдяки підтримці партнерів. Зокрема, уряд Фландрії закупив обладнання для якісного знеболення дітей, а інші фондові установи забезпечили комп'ютерну техніку. Завдяки співпраці з благодійною платформою Добро.ua та пожертвам доброчинців такий центр вдалося відкрити в лікарні Святого Луки. До слова, перший відповідний центр раніше запрацював на базі лікарні Святого Пантелеймона. Поштовхом до їх створення і розвитку стала турбота про важко поранених захисників, у яких через важкість травм біль також може гальмувати процес відновлення. І це все головне нині, а пошук нових перевірених фактів уже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнають

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Тернопільщині.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про роботу Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру та які напрямки розвитку Львова відзначив європейський конкурс. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. І спершу локальне. У Новояворівській громаді відзвітували про роботу інклюзивно-ресурсного центру. Від початку 26-го року його фахівці працюють із дітьми, які потребують додаткової підтримки в навчанні та розвитку. На обліку центру перебувають 719 дітей. Тут провели 88 комплексних оцінок розвитку із використанням сучасних міжнародних методик діагностики. 100 учнів навчаються в школах із інклюзивним навчанням та отримують психолого-педагогічний супровід. Ще 15 дітей відвідують інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти. Безпосередньо в центрі 191 дитина отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а 75 осіб – психологічну допомогу. Окремий напрямок роботи – це підтримка педагогів і співпраця із закладами освіти.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Посилити співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту для України домовились заступники міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв і Катерина Павліченко під час зустрічі з делегацією Чехії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. У межах коаліції вже акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали реалізацію. До зустрічі долучились представники МВС, ДСНС, посольства Чехії та чеських компаній, котрі спеціалізуються на будівництві і технічному оснащенні захисних споруд. У серпні Сили оборони України знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. Це найбільший показник за місяць за весь час роботи відповідної програми. Минулого місяця українські військові також уразили понад 35 тисяч безпілотників літакового типу, винищувачів Су-30, літак Л-39 «Альбатрос» і вертоліт К-52 «Алігатор».
0: Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Обласний центр увійшов до шорт-листа престижного європейського конкурсу в категорії міст із населенням понад 100 тисяч. Тут локації оцінюють за такими напрямками: сталий розвиток, доступність, цифровізація, культурна спадщина та креативність. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади, один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – крем-кофішоп.
0: Реклама.
6: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікай.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Реклама. Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: В Україні 15-та година. Янтарне FM.
1: Що відомо про роботу Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру та які напрямки розвитку Львова відзначив європейський конкурс. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. І спершу локальне. У Новояворівській громаді відзвітували про роботу інклюзивно-ресурсного центру. Від початку 26-го року його фахівці працюють із дітьми, які потребують додаткової підтримки в навчанні та розвитку. На обліку центру перебувають 719 дітей. Тут провели 88 комплексних оцінок розвитку із використанням сучасних міжнародних методик діагностики. 100 учнів навчаються в школах із інклюзивним навчанням та отримують психолого-педагогічний супровід. Ще 15 дітей відвідують інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти. Безпосередньо в центрі 191 дитина отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а 75 осіб – психологічну допомогу. Окремий напрямок роботи – це підтримка педагогів і співпраця із закладами освіти.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Посилити співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту для України домовились заступники міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв і Катерина Павліченко під час зустрічі з делегацією Чехії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. У межах коаліції вже акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали реалізацію. До зустрічі долучились представники МВС, ДСНС, посольства Чехії та чеських компаній, котрі спеціалізуються на будівництві і технічному оснащенні захисних споруд. У серпні Сили оборони України знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. Це найбільший показник за місяць за весь час роботи відповідної програми. Минулого місяця українські військові також уразили понад 35 тисяч безпілотників літакового типу, винищувачів Су-30, літак Л-39 «Альбатрос» і вертоліт К-52 «Алігатор».
0: Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Обласний центр увійшов до шорт-листа престижного європейського конкурсу в категорії міст із населенням понад 100 тисяч. Тут локації оцінюють за такими напрямками: сталий розвиток, доступність, цифровізація, культурна спадщина та креативність. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Радіте! Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
7: Реклама.
8: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на «Сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: І що відомо про роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояврівській громаді та який форум об'єднає українські та японські компанії у Львові. Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск про головне. І до локального роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояврівській громаді присвятили допомозі після повернення з війни. Зокрема, це про адаптацію до цивільного життя, доступні можливості, вирішення важливих практичних питань від соцпідтримки і реабілітації до зайнятості спорту та участі в житті громади. Окремий напрямок – це робота з родинами загиблих, зниклих безвісти – та полонених військовослужбовців, супровід консультацій та допомога у вирішенні актуальних питань.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Частка дронів на оптоволоконному управлінні, які використовує Національна гвардія України, зросла до 70%. Про це відзвітував її командувач Олександр Півненко. Раніше було 20% оптоволокна, а 80% із радіокеруванням. На території Чорнобильської АЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме власне споживання об'єктів, розташованих на майданчику станції. Про це повідомляє перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Така власна генерація робить атомну електростанцію більш стійкою і менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки. Незважаючи на війну, аптечна мережа в Україні не згортається. Міністерство охорони здоров'я України та бізнес вивчають можливість відкривати саме на прифронтових територіях аптеки в підземних приміщеннях. Відомо, що в квітні 2022 року працювало 16,2 тисячі аптек, а сьогодні в реєстрі їх 18 тисяч.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі важливий форум об'єднає українські та японські компанії, представників державних і муніципальних інституцій, інвестиційних і міжнародних організацій. Основний акцент на практичних можливостях співпраці між бізнесами двох країн. Реєстрація триває, організатори вже отримали понад 80 заявок. Деталі є на сайті Львівської міської ради в рубриці «Новини». І зараз це все про поточ. Ефір на радіохвилях продовжується цієї середи.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояврівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне.ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: І що відомо про роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояврівській громаді та який форум об'єднає українські та японські компанії у Львові. Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск про головне. І до локального роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояврівській громаді присвятили допомозі після повернення з війни. Зокрема, це про адаптацію до цивільного життя, доступні можливості, вирішення важливих практичних питань від соцпідтримки і реабілітації до зайнятості спорту та участі в житті громади. Окремий напрямок – це робота з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, супровід, консультації та допомога у вирішенні актуальних питань.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Частка дронів на оптоволоконному управлінні, які використовує Національна гвардія України, зросла до 70%. Про це відзвітував її командувач Олександр Півненко. Раніше було 20% оптоволокна, а 80% із радіокеруванням. На території Чорнобильської АЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме власне споживання об'єктів, розташованих на майданчику станції. Про це повідомляє перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Така власна генерація робить атомну електростанцію більш стійкою і менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки. Незважаючи на війну, аптечна мережа в Україні не згортається. Міністерство охорони здоров'я України та бізнес вивчають можливість відкривати саме на прифронтових територіях аптеки в підземних приміщеннях. Відомо, що в квітні 2022 року працювало 16,2 тисячі аптек, а сьогодні в реєстрі їх 18 тисяч.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі важливий форум об'єднає українські та японські компанії, представників державних і муніципальних інституцій, інвестиційних і міжнародних організацій. Основний акцент на практичних можливостях співпраці між бізнесами двох країн. Реєстрація триває, організатори вже отримали понад 80 заявок. Деталі є на сайті Львівської міської ради в рубриці «Новини». І зараз це все про поточ. Ефір на радіохвилях продовжується цієї середи.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Хто відвідав Новояворівський з робочим візитом та скільки спортсменів у громаді привітали зі здобуттям важливого звання? Вітання в студії Марія Канцеляристи. Цей випуск про підсумки. І спершу про державу та світ. У межах оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 мільярдів євро Україна закупить у Німеччини керовані ракети для систем протиповітряної оборони «Айріш-Ті». Про це зауважив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Понад 170 учасників з України та Європи обговорили шляхи збереження української ідентичності, зокрема дітей, які навчаються за кордоном. У центрі уваги були українська мова, культура та розвиток освіти в діаспорі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального блоку Новояворівську громаду відвідали представники фонду Королеви Швеції та благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Цей фонд понад 25 років працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та інших форм порушення їхніх прав, підтримуючи розвиток безпечного середовища в понад 10 країнах Європи, зокрема в Україні. На перший рік триває співпраця із Новояворівськом. У межах робочого візиту представники фонду відвідали соціальні, освітні та медустанови серед іншого. Роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояворівській громаді присвятили допомозі після повернення з війни. Зокрема, це про адаптацію до цивільного життя, доступні можливості, вирішення важливих практичних питань, від соцпідтримки і реабілітації до зайнятості спорту та участі в житті громади. Окремий напрямок – це робота з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, супровід, консультації, допомога у вирішенні актуальних питань. У Новояворівській громаді відзвітували про роботу інклюзивно-ресурсного центру. Від початку 26-го року його фахівці провели 88 комплексних оцінок розвитку із використанням сучасних міжнародних методик діагностики. На обліку центру перебувають 719 дітей. 100 учнів навчаються в школах із інклюзивним навчанням та отримують психолого-педагогічний супровід. Ще 15 дітей відвідують інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти. Безпосередньо в центрі 191 дитина отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а 75 осіб – психологічну допомогу. Окремий напрямок роботи – це підтримка педагогів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці про досягнення Новояворівської громади. Відділ культури, молоді та спорту міської ради привітав 7 спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів у складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Деталі в нашій соцмережах. І про погоду. У четвер 10 вересня мінлива хмарність, вночі без опадів, а вранці та вдень короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а вдень 18-23 із позначкою плюс. І тепер ви в курсі всіх важливих акцентів. Тож бажаю вам гарного осіннього вечора з кращим чими треками.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Диско реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Рік у Новояворівському вищому професійному училищі залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Хто відвідав Новояворівський з робочим візитом та скільки спортсменів у громаді привітали зі здобуттям важливого звання? Вітання в студії Марія Канцеляристи. Цей випуск про підсумки. І спершу про державу та світ. У межах оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 мільярдів євро Україна закупить у Німеччини керовані ракети для систем протиповітряної оборони «Айріш-Ті». Про це зауважив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Понад 170 учасників з України та Європи обговорили шляхи збереження української ідентичності, зокрема дітей, які навчаються за кордоном. У центрі уваги були українська мова, культура та розвиток освіти в діаспорі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального блоку Новояворівську громаду відвідали представники фонду Королеви Швеції та благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Цей фонд понад 25 років працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та інших форм порушення їхніх прав, підтримуючи розвиток безпечного середовища в понад 10 країнах Європи, зокрема в Україні. На перший рік триває співпраця із Новояворівськом. У межах робочого візиту представники фонду відвідали соціальні, освітні та медустанови серед іншого. Роботу сектору з питань ветеранської політики у Новояворівській громаді присвятили допомозі після повернення з війни. Зокрема, це про адаптацію до цивільного життя, доступні можливості, вирішення важливих практичних питань, від соцпідтримки і реабілітації до зайнятості спорту та участі в житті громади. Окремий напрямок – це робота з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, супровід, консультації, допомога у вирішенні актуальних питань. У Новояворівській громаді відзвітували про роботу інклюзивно-ресурсного центру. Від початку 26-го року його фахівці провели 88 комплексних оцінок розвитку із використанням сучасних міжнародних методик діагностики. На обліку центру перебувають 719 дітей. 100 учнів навчаються в школах із інклюзивним навчанням та отримують психолого-педагогічний супровід. Ще 15 дітей відвідують інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти. Безпосередньо в центрі 191 дитина отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а 75 осіб – психологічну допомогу. Окремий напрямок роботи – це підтримка педагогів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці про досягнення Новояворівської громади. Відділ культури, молоді та спорту міської ради привітав сімох спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів у складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Деталі в нашій соцмережах. І про погоду. У четвер 10 вересня мінлива хмарність, вночі без опадів, а вранці та вдень короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а вдень 18-23 із позначкою плюс. І тепер ви в курсі всіх важливих акцентів, тож бажаю вам гарного осіннього вечора з кращим чими треками.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: тисячі!
1: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян-3.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

кажуть її сірі очі. Про що ти малюєш посеред ночі? Хвилею все накриває, марною крихти змиває. Сидиш на мішені, не змозі почути, не змозі ковтаєш кожне слово.

Прощу твої крик в глибокому сні. Про що ти досі пишеш пісні? Правда гірка та глибока, кожна душа одинока. В полоні думок по кімнаті намотуєш круги. Думи не друзі, вони вороги.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Я так хочу до неї

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
2: Безпечна і неповторна любов.
1: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Радіо «Янтарне

0: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.